opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

0: naturen.
1: Ja, da var det klar for søndagens konkurranse toppturen, og vi har altså med oss Margunn Hulland, som tror kanskje at hun skal klatre helt til topps i dag. Hva tror du, Margunn?
2: Vi kan jo håpe, hvis du stiller deg rette spørsmålene, så går det bra.
1: Jeg har funnet fram spørsmål, bare spørsmål du kan.
2: Ja, men det er bra. Ja. Da håper jeg det ikke er noen om fotball der.
1: Ja, ja, det kan jeg ikke love, men du kan vel litt om fotball også. Du, men skal vi ta reglene her, Borgel?
3: Ja, det er relativt enkelt. Det er ja og nei spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
3: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margunn klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
3: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på Bjerget?
2: Nei.
3: Ligger Skudenes havn på Karmøy?
2: Ja.
3: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
3: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
3: Spiller fotballaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
3: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
3: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
3: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
3: Blei matprodusenten Stabbur etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
3: det var Robbie.
1: Robbie Williams.
3: Ja. Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margunn, så dårlig er det ikke i fotball.
2: Da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham, det stemmer det, de spiller i Birmingham, så det var jo en trikk i den, men der klarte du det, men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når du, han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg er veldig dårlig på sånn musikkgreie også, ja.
1: Ai.
3: Du kom så nærmest som du kan.
1: Du skal, uansett få en liten trøstepremie fra oss i opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger, altså jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og smente?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Mugisho med No Pressure. Vi er opptatt av kart, altså. Vi lurer på i vår digitale tidsalder, kan folk bruke et godt gammeldags papirkart?
1: Nå har jeg ikke gjort det så mye i det siste, men jeg kan prinsippene, og jeg kan bruke det, ja.
2: Det kart, jeg leste jo kart og gikk med kompass før, men det er jo så mange år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det i dag.
3: Ingenting.
4: Nei, jeg leser ikke. Jeg bare hører på Google Maps hva de sier, turn left, turn right.
5: Jeg bruker det ofte på jobb, reiser på nye plasser hele tiden på jobb, så da bruker ganske ofte kart.
6: Nei, vi har hatt friluftsliv på skolen. Da hadde vi mye kart og kompass. Så jeg har lært meg det litt nå. Og så bruker vi jo Google Maps da. Det er jo digitalt, men...
1: Nå er det jo så mye apper og spektakel som man kan bruke. Så det blir ikke alltid det. Det blir ikke den samme nødvendigheten som før. Og så vet man gjerne, man følger jo løyper og sånne ting da. Men hadde det vært en lengre tur, sånn fra høyte til hytte og sånn, så hadde jeg gjort det.
3: Tror du papirkartet dør det?
1: Nei, det håper jeg ikke. Nei.

0: etterpå. Ikke se på det der.
1: Ikke se på det. Min utegående reporterjobb på Er dette morsomt? Et program der kanskje du var med?
0: Nei, jeg var ikke med. Nei. Jeg klarte å styre meg unna
1: det. Det var med nød og neppe. Nei, det, ikke gjør det.
2: Hva var det som skjedde der da?
1: Nei, det var bare ikke så bra. Jeg tror ikke det var spesielt. Det var ikke så bra.
0: Ja. Man må alle gjennom noen av de tingene.
1: Og masse andre ting også.
2: Vet du hva, jeg synes dere begge som er komikere er tøff som tør å bare prøve å være artig.
0: Det er det verste man hører. Du er tøff. Du er modig det du holder på med.
2: Dere er tøff, dere.
1: Ja, vi er det.
2: Stein Torleif Bjelland og Sundre Berge her i Nitimen.

så morsomt. Kesha må tilbake I manesjen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lord har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap i mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: når ingenting er sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

Bergen der som jeg står, og i dag, det er ikke hver dag. Så jeg tenker jeg tar en låt jeg som passer sommeren ordentlig godt her på tampen av august. Her er Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: heter Acrobats.
1: Jo, det er en plate som heter Acrobats, og det er vel, det er visst nok min 11. plate. Og det er jo, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den er ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som er ganske uhyggelig da. Så det er litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids. Den er veldig både personlig, og det er en intens opplevelse å dele med det. Så jeg er veldig giret.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo være. Hender at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?